Peter Cetera og Glory of Love på en fin mandags formiddag. Nå skal du snart få nyheter. Du skal få været også etter Robbie Williams fra 2005. Her Advertising Space.

Coldplay og deres Clocks på en mandags formiddag. Du på din lokale radio I Innlandet. Jeg heter Trond Harald. Sier velkommen til en ny time, hvor du ganske snart hører både Big Bang og Bruce Springsteen, men det etter Rita Ora og All Natural.

Gabrielle og hennes hjemme. Mandag ettermiddag, klokka den har passert 12:30 denne 11. mai. Du skal få en klassiker ifra Candy Dolfer og Dave Stewart, Lily Was Here. Du skal få Kurt Nilsen også med Never Easy etter Yes Man. Det Bjørn Johan Muri.